0: Ikke det måten å vekke familien på en lørdags formiddag, så vidt over tida. Litt Pantera. Det er ikke feil det, hæ? Eller hvis du akkurat våkner, litt feil, men det er ikke helt feil heller, på en måte.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Og det er aldri feil med litt av tur til Kongens København, litt av helgetur ned til Danmark, Bayerøl og Flyndre, og alt det deilige landet der medfølger. Og ikke minst litt rock også da. Du skal få Volbeat med For Evigt. Håper det er en deilig lørdag. Det er Radio Rock du lytter til. Det regner med du visste.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

Volbeat og for evigt på Radio Rock. Håper du har en deilig lørdag formiddag halv rett. Jeg blir sittende her et par timer og spiller ordentlig god helgerock for deg. En ting som ikke var det evig, det fersk bakst. Du skal få cherry pie. Det Warrant på Radio Rock.

0: Ja, 10,000 lovers in one. Det må vel være akkurat sånn det er å ligge med Shaman Durek, som er både øgle, romvesen, egyptisk prins og modell. Han er jo mye, men han er kanskje 10,000 lovers in one. I hvert fall når han har fått nye batterier. Straks er det Disturbed.
1: Bare ekte rock. Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, det er Halvor, som vanlig en lørdags formiddag. Sitter her mellom 10 og 2 og spiller rocken, for jeg har litt ACDC, jeg skal til Backstreet Girls. Men først, jeg lovte deg litt Disturbed, og vi skal down with the sickness. Men jeg kan si, som gutta i Armin, up the hammers da. For en gang, la meg ha den lille der da.
1: Radio

0: Oh yes, come on, feel the noise fra Quiet Riot 1983 kom den. Før det fikk du dobbelt fra 1984. Litt Billy Idol og Hanoi Rocks. Jeg håper du I gode stemninger. Du skal få en låt til før nyheten klokka ett. Og det en som mange tror fra 80-tallet, men tror den kom I 1990. Akkurat så vidt Use Your Illusion 2 plata til Guns N' Roses. Men jeg lovte en liten god bit, en liten artig sak før nyhetene. Fordi hvis ikke du skal lytte til Jørn Kårstad stå opp på Red Rock fra mandag klokka 7 og vinne billetter til Stavanger Rockfest, bare så du vet det, så anbefaler jeg bussturturen til Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co, fordi spørsmålet ikke, Geir skal jo glemte igjen vitsene hjemme, og det begynner å gå litt tomt. Du ikke inn på noe erotisk bakverk før nytt da?
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge I fart presenterer topp 10-listen rett og slett erotisk bakverk. Plass nummer 10.
2: Horn.
1: Horn?
2: Horny.
1: Nei, vet du da. Plass nummer 9.
2: Bolle.
1: Bolle?
2: Bollemus. Nei, blir det for enkelt?
1: Nei, men vi, det sånn I... Nå har vi bollemus. Plass nummer 8.
2: Morrabrød. Nei.
3: Det billige.
1: Dette billig å lage til plass nummer 7.
2: Kanelsnurrebass.
1: Ok, da. Plass nummer 6.
2: Gorone. Nei, den var ikke noe morsom. Gorone, det gonore. Det jo ikke noe gøy.
3: Gorone. Å, jeg får gorone.
1: Det skal jo være erotisk.
2: Ja, ja, nei, det var ikke erotisk.
3: Du må ikke trekke deg når du leser. Nei, men, si det.
2: Nei, det var ikke noe morsom da vi skal ta.
1: Da blir det bare mumling. Halvveis på listen, heldigvis. Plass nummer 5.
2: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
1: Ja.
3: Halvkramkake. Mm.
1: Plass nummer 4.
2: Vi skal ut I verden igjen. Wienerstang.
1: Wienerstang?
2: Ja, den må du jo skjønne da.
1: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
2: Ja, så slår vi sammen to her.
1: Ja vel.
2: Verdens beste mor Monsen.
1: Mor Monsen?
2: Ja, det litt sånn...
1: Mor Monsen, det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke...
2: Ja. Nei, vi bare gå videre.
1: Ja, det fint det. Nå vi kommet til plass nummer 2 da.
2: Tiramisug.
1: Nei, vet du, dette så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her plass nummer 1.
2: Den vannbakelsk. Vannbakelsk.
1: Vannbakelsk.
2: Bakelsk.
3: Åja, vannbakelsk.
2: Vannbakelsk.
1: Det var helt...
2: Det kan være mannbakelsk, og det
1: Dette var helt natt da, Geir.
2: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
1: Vi presenterte altså dessverre topp 10-listen over erotisk bakverk, og vi skal besøke et bakeri som har en bolle som heter G-punktet.
3: Den skal vi smake på.
1: Den skal vi...
2: Oh.
1: Vi skal også...
3: Så nok nå, Geir.
1: Nå holder jeg!
2: Ja, men jeg klarer ikke å gi
3: meg
2: sånn
3: slutt opp
1: da. Det nok nå, det folk som hører på dette her. Åh! Oh.

0: Supermassive Black Hole er sorte hull, synkehull, den nye kviksand. Jeg spør for en venn, han 9 år.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, det stemmer det, Halvor Johansson. Vil du ha en vits ifrån Göteborg i Sverige? Vet du hvorfor fisken mørkt og abbor inte kan få små fiskbarn? Det blir abbort. Følg meg for flere Göteborgs vitser. Det kommer null fler. Det kommer mer ekte rock. Lizzie Hale, hun slår på tron. Hun, jeg håper ikke hun slår tron. Hun slår på tron til I Prevail. De lagde en låt for et par år siden. Can you see me in the dark? Du får det nå på Radio Rock, din favorittkanal. Så det ekte rock du vet etter, og det regner jeg med.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Ja, crazy, crazy nights fra Kiss på Radio Rock. Vet du hva jeg akkurat tenkte? Jeg satt her i Radio Rock-studiet og tenkte sånn, vet du hva, nå? Nå er det lenge siden at vi har hørt noe fra, eller på, Five Finger Death Punch. Og tror du, Jan, vi kunne dukke opp her?

0: Og så gjengi den, Alex. Der er vi i gang. Alex og Per, og hjertelig takk til Halvor Johansson, som er på vei til hjem til Scarlett da, i Drammen. Hvordan går det med Alex?
1: Ja, det du er glad av vel, når han drar til Drammen.
0: Ja, ja, jeg er jo det, vet du. Jeg har jo, jeg må ha, for øvrig fremføre en
1: etterført
0: unnskyldning til Halvor Johansson, som jeg i flere år har påstått ikke er fra Drammen, men fra Nedre Eiker, fordi han, det trodde jeg, men det var feil.
1: Hvor er Nedre Eiker da?
0: Ja, det er jo Mjøndalen og sånn, ikke sant? Men nå er det jo ikke noe som heter Nedre Eiker lenger, eller hvordan dette er, jeg skjønner jo ikke det her. Men han var oppvokst altså da, bortimot 15 meter fra grensa til Nedre Eiker, så jeg trekker alt tilbake. Så,
1: akkurat.
0: Ja, det skal være rett.
1: har du badet i Eiker?
0: Ja, det har jeg.
1: Var det fint?
0: Det var det sikkert, det var nok før jeg begynte på skolen, ja.
1: Ja.
0: Så, ja, hva med deg, var det sterkeste inntrykket ditt fra siste uke?

0: med på David Bowies Starman. Dere som hører dette i podcast går dessverre glipp av den, men det den der
1: Det er beste låta.
0: Og visste du det, han har forklart selv at, eller kanskje du vet det, hva den er inspirert av, altså melodilinja i Starman.
1: Ja, det er jo Stjernemannen.
0: Det er, du vet, den der trollmannen fra Os, Somewhere over the rainbow. Det er samme melodi, han sa det selv, han har tatt det derfra.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja,
0: altså, han hentet jo ting fra hvor som helst fra, gjorde det genialt, ikke sant? Så.
1: Og gjorde sitt eget, han var helt utrolig. Ja. Jeg elsket den låta, hele Ziggy Stardust-perioden.
0: Ja, visst. Jeg har hilst på det, både vi pratet med og tatt noen av, det var ikke du.
1: Five years.
0: Altså, på, han bladde gjennom platene mine, jeg hadde med 6-7 stykker for å få dem signert, den nyeste var Lodger, det er vel 78 eller noe sånt, tror jeg. Og da sa han, you have all the good stuff. Så det har jeg fra The Horse's Mouth. Men du ville si noe om trær.
1: Trær, ja. Ja, veldig. Det som er så utrolig med trær er at det er det eneste av alle grunnstoff og alle ting vi har på jorden, så er det det eneste vi ikke har funnet i verdensrommet. Uansett hvor vi har lett, med web og alle disse teleskopene, så har vi aldri funnet trær.
0: Ja, men jeg har jo inntrykk av at det er ikke så mye av noe som helst noe annet sted heller. Altså, det er ikke bare trær som mangler, det mangler jo alt.
1: Jern. Det er jo mer gull i verdensrommet noe annet sted.
0: Ja, ja.
1: Så det er masse, masse av alle mulige grunnstoffer, med unntak av trær.
0: Jeg har hørt at det er krekling på Saturn.
1: Det er ikke noe av det. Det er, vi har aldri funnet det. Så det er det mest sjeldne stoffet i verdensrommet, er trær.
0: Ja.
1: Og det må du tenke på når du fyrer opp grillen.
0: Ja, det må jeg tenke på da. Også, men det jeg tenker på når jeg tar av med fly fra Gardermoen, særlig nordover, og ser ut vinduet, så ser du at Norge er bare skav. Altså, det er trær overalt. Og så lurer jeg på, alle plankene du kjøper på Maxbo, de er importert fra Sverige eller Russland.
1: Ja.
0: Altså, er det noe vi har her, så er det, hvorfor er det sånn?
1: For det er høyindustri. Det er full fres. Du ser det på Svalbard. Når du er på Svalbard, så er det tømmerstokker overalt. Ja. Kommer fra Russland.
0: Ja.
1: Og svære lektere som har kantra, og så har det bare rent ut masse trær.
0: Ja.
1: Og der har de veldig mye av det.
0: Ja.
1: Veldig mye. Men det er den skogen som er litt farlig å hugge, for det er det vi kaller the seasonable forest.
0: Ja. Jeg synes det er,
1: og det er, den, det er de som skifter blader og sånn.
0: Ja.
1: Og det er hovedgrunnen til oksygen på jorda. Det er den skogen.
0: Ja, ikke sant? Sånn, på grunn av fotosyntese og det der.
1: Men, ja, og at den mister bladene, og at den gir masse oksygen når det er vår.
0: Men jeg tenker meg, så har vi jo jævlig ræva sånn statistikk når det gjelder trær i det landet her. Det ene er det der at vi har så mye av det, men allikevel importerer vi jo da fra Russland og Sverige. Til og med juletræra kommer fra Danmark. Altså, hva er problemet?
1: De har veldig bra forutsetninger for å ha små trær.
0: Ja, og tretannpirkere, som vi var litt inne på i sted, de kommer tidligere fra oppe Flisa der. Men nå har de jo flyttet tannpirkefabrikken til,
1: jeg vet ikke. Til Monrovia.
0: Ja, ikke sant? Nei, nei, nå er det nok. Alle gode ting er tre. Og hva er det eneste tretypen du har i Fredrikstad? Det er
1: Halvtrær.
0: Det er det.

0: Dette Alex og Per, og Alex, våkne opp.
1: Yes, hallo, takk, takk.
0: Jeg har en sånn Alex-alarm her. Nei, det altså det at nå har de gjort det igjen.
2: Hvem da?
0: Ja, du vet hvem jeg mener.
3: Har du allerede glemt vi snakket om det nettopp?
2: Jeg tenker på alle jeg kjenner og gjør det hele tiden liksom.
0: Du skal få tips her nå. Ja, dette var da doktor med Durek Verrett i ferd med å drive noen krystaller ut av, jeg vet, jeg aner ikke hva han holder på med, men den nye tv-serien som heter Alternative Norge.
2: Det er snakk om litt sånn det du kalte duftlys, husker du det? At du hadde sånt eget foredrag om sånne lys med duft. Også sjal, sånn lilla sjal.
0: Ja.
2: Hva prates om det før, flere ganger
0: ja,
2: til meg
0: ja,
2: sånn. Jeg har alltid lurt på hva det er.
0: De litt mer sånn lettlurte blant oss de med, som, ja.
2: Men du kaller de lettlurte. Hvorfor det? For det er jo det dette dreier seg om.
0: Ja, fordi alt som
2: er alternativ
0: alt, ja, alternativ, det er jo sånn alternativ til det som er sant. Ikke sant, med andre ord så er det bare bullshit, men,
2: oh, ja, okay. Du tror det er det som er alternativ?
0: Her under alt Martha Louie og Durek driver med. Nei, men mannen kommer jo med sånn der dum kristall han har kjøpt på loppmarked og sier at denne skal kurere deg for kreft. Altså da, jeg vet som et 100% faktum at det kan ikke noen påvise at stemmer. Og med andre ord, er det bløff. Det er mulig at han er så tjukk i huet at han tror på det selv. Det ser jeg ikke bort fra. Men ingen andre bør tro på altså, men, poenget er at nå har det kommet en sånn tv-serie da, og den har nydelig timet altså, sånn, rett etter Martha Louies far sin bortgang. Så kommer da den der idiotiske 6-episoder-serien om Alternative Norge.
2: Er det 6 episoder?
0: Ja.
2: For det har bare kommet 2.
0: Ja, det er mulig. Men hvordan er den?
2: Det er helt fantastisk.
0: Ja, selvfølgelig mener du det. Jeg har jo ikke sett det. Skal jeg innrømme?
2: Men ja, men jeg er bare så, jeg er imponert.
0: Ja, jeg blir, skal vi se, nå skal jeg finne frem en anmeldelse her.
2: Ja, men ja, kan ikke jeg få anmelde den først?
0: Jo, hvis du går på politistasjonen og gjør det, skal vi se.
2: Ja, ja men det er,
0: jeg får høre da.
2: Det er noe helt magnetisk ved Durek Verrett.
0: Hva da?
2: Hodet hans.
0: Er det magnetisk?
2: Jeg så når Märtha tok tak i hodet og skulle gi han en sånn kyss på pannen,
0: ja.
2: Så holdt finne, ut, ja. Ja, men hun holdt rundt hodet
0: hans, ja,
2: og så klemte hun
0: det
2: sånn at det ble litt sånn innklemt.
0: Ja, jeg ble kvar.
2: Og jeg lover deg det, han har sånn, han er liksom de svartes svar på Kojak.
0: Ja.
2: Han har akkurat den hodeformen.
0: Jeg skal finne frem en annen. Dette er vi ikke ferdige med, Alex, bare så du vet det.
2: Nei, ja, selvfølgelig er vi ikke det. Så

0: Dette er Alex og Per, et fyrverkeri av visvas. Det har i hvert fall vært frem til nå. Nei, det er ok, nei, det trar vi tilbake igjen med en gang. Men du, noe helt annet. Nå orker jeg ikke mer sånn alternativ,
1: ja,
0: og durer ikke sånn.
1: Ja, men du vet, inni deg, Per, så har du krefter. Det ene er for eksempel det som har gjort at du er far, ikke sant? En seksuell kraft, ja. Som gjorde at du fant en dame og at du fikk barn, ja. Det andre er overlevelseskraften din. Den som prøver å finne mat og jakt og holde på. Og det er disse kreftene, hvis du slipper de løs, det er det, ikke sant? Hvis du, og i dagens samfunn så er det så få arenaer å slippe det løs på. Så det er litt sånn der.
0: Ja, altså, jeg kan slippe løs både potensen og matlysta, ja, men det betyr jo ikke at jeg begynner å tro på at du kan kurere prostata med krystaller.
1: Antageligvis så kan du kurere prostata ved å ha nok sex.
0: For så vidt, men det er ikke sånn at det kan komme en random fyr inn og legge en krystall på liksom huvudet og si at
1: det
0: nå...
1: Du er ikke en random fyr, altså han er gift med prinsessen.
0: Jo, han er det, men han er bare veldig, veldig god til å kamuflere det.
1: Ja, han er jo en orm, er det ikke det? En reptil.
0: Ja, altså, han hadde jeg ikke kjøpt bil av, for å si det sånn.
1: Nei, men har du sett han danse?
0: Nei, ikke heller.
1: Han begynner å få den der...
0: Og det siste Kvark. Nå er jo at han har tatt nyra til han som spilte Benny Olsenbanden junior. Han har lurt, først så lurte han meg i det der rusebussbandet sitt, og så tok han nyra hans. Tatt en fra søstra si før også, så... Ja, nei, jeg hadde ikke gått... Jeg vet mange ting, Alex.
1: Riktig.

0: Ja da, der er vi tilbake igjen, Alex, og nå er vi venner igjen. Og det er vi ved å gå tilbake til en kjærkommen gammel sjanger. Og det er nyheter om dyr. Og i dag, krokodille. Hva er det å si? Hva er det siste nå om krokodiller?
1: Nei, det er om de, ikke sant, de er jo øgler, ja. Så de er noe av det eldste vi har da, ja. Av alle dyr egentlig,
0: ja. Det er et ganske veldig kan design. Det har vært nå i mange hundre millioner år.
1: Ja, mange, ja. Mange millioner
0: år. Så de funker. Visste du det forresten at du vet disse her steinalderen, bronsealderen, jernalderen, altså vi har mange sånne, ikke sant? Helt opp til liksom middelalderen og sånt noe. I så lenge mennesker har eksistert på jorda, 90% av det har vært steinalder. Så den leder. Det tok litt tid før de kom i gang med verktøy og sånn.
1: Ja, men tenk deg for eksempel på deg selv. Du har jern inne i kroppen din, jern i blodet. Tenk deg hvor mange andre mennesker og dyr som har hatt akkurat det jernet i kroppen før deg.
0: Ja, jeg kjenner jo personlig en del av dem.
1: Hvem da?
0: Nei, jeg fleiper bare. Men, ja, men hva skjedde med krokodillene nå? De bare forsvant helt.
1: Nei, krokodillene er der.
0: Ja, hva?
1: En gang, en gang var jeg sammen med deg på krokodillejakt, ja. Og det er ikke lov. Det er strengt forbudt å være på krokodillejakt.
0: Ja, men det var jo
1: selvforsvar. Men vet du hvorfor vi skulle jakte på den krokodillen?
0: Det var fordi den hadde tatt sauer ned i...
1: Nei, den hadde spist opp fire damer fra den leiren vi var i.
0: Nei, var det det det var?
1: Ja, den var jo man-eater.
0: Den i Mosambik, ikke sant?
1: Ja, den var man-eater.
0: Ja.
1: Så den hadde jo... Den var jo... Ikke bra.
0: Nei,
1: og den måtte vi ta med jekk, husker du det? Vi tok den med bilen.
0: Den var svær, ja.
1: Ja, den var gedigen, den var 5-6 meter lang.
0: Ja, så...
1: Men i helgen nå, så tok jeg noe som var tilsvarende krokodille i Norge.
0: Ok, heng med så får du vite hva det er. I

0: Ole.
1: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
0: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.